Не разгортваю все карты. Как эта ночь несе себе таємниці. Нічого не повторюється двічі. Бо сьогодні ти один.